اتو وطن فوق نه گا ارت و تاشلی جت تاکسو بنرامی کار ان شاء الله فلتری ارجنتینا کلنا شت جبا والله شت برکوی